0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5

0: Rero umwe niwacu rero igihangane ntibikuze ko tumwakira, ariko rero tumwifurize ikaze, tumwifurize kumeregwa neza ndetse no kunibagirwa muri byose. Misamizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni Ramuka Amahoro. Bakimunyandika ku murongo. Allo, allo,
1: ni wanyu numuhaye umuro.
0: Mwaramutse neza.
1: Turashima.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Japani mu Rusanda muri Bukinanyana.
0: Ego murahawe ikaze.
1: Kacibwa ni Manafira. Chungwa na chameti murengeti, mwungi murengeti, chungwa ni murengeti, nimbo ni murengeti, nyanguri murengeti, nima kureta kisho, ati jikando shita.
0: Ego.
1: Yamare murusando, ati jikando shita.
0: Eee.
1: Kuna nahimera murusando, nimo fashita yuandoti, ati jikando shita.
0: Ego.
1: Ati kari kuyumba, kero si kuyumba, mwune fasi kuyumba, kere murune kita muloni, murune kati jikando shita.
0: Eee.
1: Kote mnyangwe, kote mnyambo, kote mnyambi, ati kitando shiza.
0: Ego.
1: Chumura bonifasi la angira, ati kitando shiza, na nino tirangira, nakashi atirangira, na bonifasi la angira, ati kitando shiza.
0: Ego.
1: Nijimbele Eric Munyarure, zampari kama manakiri ya chika, ati kitando shiza.
0: Ego.
1: Mbele chika monde, ngane kitando shiza, data kukunda mamu, kwa wala mwana, wala mwana, kitando shiza, murakoza.
0: Murakoza chari na amu.

0: Hello.
1: Mahoro chane.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Ego ndi batere iki mu cyito ki aha kwigororero.
0: Ego muraho ikaze.
1: Ego nayo mu gihe twamutse mahoro mu bwenye na muri mpaye murongo.
0: Ego.
1: Amutse mahoro n'umudamu wanje Nyabenda Serafine.
0: Ego.
1: Abo tuvukana naba na cyitondo cyiza sarasha murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Ego.

0: Ni samirizi agaheza ku isoko y'ukuri rero dukomeze kubifuriza kumeregwa neza ndetse no kururanirwa muri byose ku bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni iramuka amahoro. Allo.
1: Ego.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Ego mwaramutse.
0: Ego mu Rwanda muherereye hehe none?
1: Eh bafite umushego byari bicikanye.
0: Eh.
1: Ego.
0: Ego kaze.
1: Ego reka mbone uteje ni mukarinza ati gitendo cyizana nabo ati mu gitanga na fanya ati ahumungara ati gitendo cyiza.
0: Eh.
1: Ama uyu ni Codeme nyabubuye n'amateso mu kivamira ati gitendo cyiza mitera na ngenda na mo ati gitendo cyiza.
0: Ego.
1: Ama abanya mushego bose ati gitendo cyiza ntarobanuye mu numwe.
0: Ego.
1: Ama uyu ni umwe amurukura ati gitendo cyiza.
0: Ego.
1: Ama uyu emkamerisa fanga tubani mushego ati gitendo cyiza.
0: Eh.
1: Ama abanya buganda bose banze kwitana rya Evariste ati gitendo cyiza.
0: Ego.
1: Ama mama etikaravi n'uyu padi karavi.
0: Ego.
1: Amugwa abayumu bose gitondo cyiza mu bose.
0: Ego.
1: Ama sinamuzigi bizira sazi n'uyu mana sinamuzigira sazi nani bita gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Edizo mu kinombe ati gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ama muri rusangi.
0: Ego.
1: Abanyi ba radio ga kiza bose ndabifurije gitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe mukomeze kugubwa neza.
1: Ego.

0: ni Samirizi. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse mahoro.
0: Ego muri bande muherere hehe?
1: Ndi mana kuma ingozi.
0: Ego. Kaze mu kiganiro na mukamahoro.
1: Bambere na mbere manje kwifuriza gutonde kiza papa na mama.
0: Ego.
1: Na mudamu wanje. Abene wacu na baramu wanje na bana banje.
0: Ego.
1: Nisimbiraho kukwiri mbone papa na mama na si na banyagwiri bose muri rusangi na Zakayo na Ndiku imugwi mu mirombero na mabukwe na bizuri gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Namwe kutadeo kachiza namwe mweza ji.
0: Murakoze cyane.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Mwaramutse mwaramutse. Mwaramutse muraho muri bande muherereye he? Ego Zabrone Kaze. Ego.
1: Ndo kiza ku mujyango wanje turi ku mwana mu runege.
0: Ego.
1: Tuma ku runege gitondo kiza sabaye mu rusando na n'abandi bose mu rusando bagira gitondo kiza Beriyasi baga Gisoni bagira gitondo kiza. Gitondo kiza ku mujyango wanje mu Kinanga Inosa.
0: Ego.
1: Ababyeyi biwe.
0: Ego.
1: Habimana, Habimana agira gitondo kiza n'umuryango wiwe. Gitondo kiza namuzihuzira shazi nabikira ikigura gitondo
0: kiza
1: n'uwa mozi atasori ike agi gitondo kiza
0: ego
1: boni fati nirahanda agashati irangira gitondo kiza irangira gitondo kiza
0: ego
1: kiza gitondo kiza
0: ego
1: Ego.
0: Sawa. Ni samizi ya gaza kuzo kwa yukudu ya tukumeza kumifuriza kurura ni gwa no kumeregwa neza kuru yumusu wa mbele umisi ndugi aholero arumusi dutanguri wikokwa huku jambo jima na ritajeka aliko kandilero benshi lero abarumusi ndasanzwe kuri bamwe kujamaza zitandukanye abagira ubukwe mwese ndetu mifurize kurura ni gwa no kugira ubukwe mbiza muhire uo raho asamu bachile ndazo mwamaza kuzinduka mukomeze le kumeregwa neza alo alo.
2: Halo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
2: Amahoro amahoro.
0: Ego muri bande muherere hehe?
2: Uko bisanzwe muvugana na Ron ari mu rusando.
0: Ego.
2: Reka mbanze ntase mwebwe mu mpaye umurongo tigitondo kiza.
0: Ego.
2: Reka mbone madamu wanje n'umuryango wanje Imana yamwesigize tigitondo kiza. Anche mbona uyo sabami mu rusando mbone sameshi mu rusando mbone uyo bayirame mu rusando tigitondo kiza.
0: Ego.
2: Mbone n'umukuru wagiye hano mu rusando nyene tigitondo kiza. Anche mbona data buko na mabukwe na Simiyoni bari mu rumpore nyina wa Miri ari hariya mu kigoma tigitondo kiza. Kanse mbona uyu Zaburoni mu runege hamwe n'Erifasi rangira nawe nyene na Bofure i Bujumbura n'umwana wacu ari hariya muri Kenya tugitondo kiza.
0: Ego.
2: Kanse mbona Mugisha n'umuseri wiwe mbone Diyodoni hariya mu Kinanga n'umuseri wiwe bukuru na butoyi bari mu Kinanga tugitondo kiza.
0: Ego.
2: Kambone uyu Oliva hariya mu Bugeri na se wiwe reka mbone Erifasi hariya mu Ndera na tigitondo kiza. Reka mbone abantu bose hanze ku izina rya Roni ndabifuriza igitondo kiza mugira umugisha.
0: Murakoze cyane.
2: Nibagiwa muryango w'abamenyesha makuru mwese.
0: Murakoze cyane rwose.
2: Sawa sawa.

0: Allo.
1: Allo, ndara mutsamahoro kwira tyagakiza.
0: Eko.
1: Abatsa yerenye amoni nkabandyamya hano mu bitaro mu kibitoki.
0: Eko.
1: Abatsa mahoro mufasha wanje ari bukinanyana.
0: Eh.
1: Ayimere ye Ferina.
0: Eko.
1: Nakukutukanje ako bita Trezoro.
0: Eko.
1: Abitanabene wabo.
0: Eh.
1: Ara mutsamahoro namwene wacu Dani ali imurengera.
0: Ego.
1: Kanto bonima nabagenzi banje bari ngaho ibushinde.
0: Eh.
1: Ara mutsamahoro bene data tujyamye hano munuze mu bitaro ati mishuruko.
0: Ego.
1: Ndagira kwa mutsamahoro umututi yanje yitwa Gando yaraha mu kibito cy'ukuru w'ishengero rya Tushororo.
0: Ego.
1: Uko nuko warakomeze kubaheza cyane no kubazigama.
0: Namwe bari kugubwa neza muri byose.
1: Abantu twizina rya Stadium Amoni murakoze ku murongo.
0: Murakoze cyane, murakoze cyane.

0: Munywanyi, alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse, mwaramutse.
1: Nashimye Imana.
0: Ego, muri bande muherereye he?
1: Ndiho Ibubenga.
0: Ego.
1: Reka nivurize igipande cyiza. Amangaho mu ndengane.
0: Ego.
1: Amangaho mu ndengane agira igipande cyiza. Nariye vuba ku muganda atagira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Amose Ibubenga atagira igitondo cyiza. Kiza mu ndengane agira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Kubanza ku izina rya ndiho ngaho Ibubenga bose bagira igitondo cyiza. Murakoze.
0: Murakoze cyane, nabo mukomeze kugubwa neza. Imana rero n'umugwaneza kandi n'umutunzi w'ikigongwe ahora atwitwararika uko bukeye n'uko bwije. Rero nkomeze kwifuriza kumererwa neza ndetse no kururanirwa muri byose. Imana y'amahoro ikomeze kuba heza gira amubwo mwese. Rero mwazindukanye n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni Ramuka Amahoro. Ramuka Amahoro rero turabifurije kubandanya kubifuriza kumererwa neza muri byose. Alo. Naramutse, waramutse.
1: Turashimye Imana, turashimye Imana.
0: Ego, muri bande muherereye he?
1: Daniel Igerama.
0: Ego, murahawe ikaze Daniel.
1: Reka mbanze nifuze igitondo cyiza ubufashanye, turi kumuha Igerama.
0: Ego.
1: Umuryango wanjye turi kumuha Igerama. Reka mbone na bote mu Gitanga n'umuryango wacu igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbone Jack hanyine mu Gitanga igitondo cyiza. Mbone Jashi mu Gitanga igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Erika mu Kigema igitondo cyiza n'umuryango wawe.
0: Ego.
1: Yati kungara igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mwategere tuza kungara na muramwanje Obede hakungara igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Francine ahigira mu igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ndaza ku isedere Padiri Karazi igitondo cyiza. Mbone Bosco aho munya kwa Gana n'ibitanga aho munya kwa kati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbone kwa mudogo kati kwizira gya agronome kiyaro ku ruhinga kati igitondo cyiza n'umuryango wawe.
0: Ego.
1: Mbone kwa kwizira gya vienje niho nyine ku ruhinga kati igitondo cyiza. Mbone Trabanya Seremana hijira mati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ani Rakisa Eno kati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbone Sandrina aho mu gitanga aho kati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Eka muri rusange mbone manatira ibudirasazi kadi ya mungara na wihanira uziyahi ibudirasazi ati igitondo cyiza. Eka muri rusange mbone na Adrie amo nyabuyonga na wiriso amo nyabuyonga ati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbone na haya amo nyabuyonga ati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Eka mbone shangi amo karenzi nawe igitondo cyiza.
0: Wanyuma.
1: Eka mbone jira amo kire ati igitondo cyiza diakone jira amo kire ati igitondo cyiza murakoze.
0: Ego.
1: Awasaba muhetagika.
0: Murakoze cyane, mugubwe neza cyane namwe.

0: Ni samirizi agaza ku isoko y'ikuri tugeza kugiye cisaha 12 n'iminota 39 twakira umwanya ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Waramutse mwaramutse. Amahoro y'Imana bane natwe twese muri bande muherereye hehe.
1: Ni ndizaburoni ngarutse hane badi abantu batanu.
0: Ego.
1: Tondo chiza kuri papa mudobe nfasi mukinanga mujyango kuri iwe.
0: Ego.
1: Ego ni n'umujyango kuri iwe mukinanga bose magiye tondo chiza mama wiwe.
0: Eh.
1: Tondo chiza anse ni hari ya kujya kane hejuru agira tondo chiza.
0: Ego.
1: Itondo chiza kuri Nikodemu. Nyamubuye magiye tondo chiza.
0: Ego.
1: Ino sirangira gashatirangira na Bonifasi na gitondo ciza. Naye kito gitondo ciza.
0: Ego.
1: Gitondo ciza kuri Matias mu gifunzo na gitondo ciza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
1: Nabakwe banje bose aho bari gitondo ciza n'abari mu kwese na gitondo ciza murakoze.
0: Ego.
1: Muheza gigwe.
0: Sawa sawa.

0: twakira umunyoni ku murongo. Alo,
1: Mahoro Imana bana muno w'Imana.
0: Amahoro Imana bana twese.
1: Meze neza ngo radio agakiza.
0: Turashimira Imana namwe gute.
1: Ah, sinatwembwe ni sawa n'ukuri ko sagatesheje rumuri kandi ngo akuzuye ni kamuri kwa byatu batikurumba nyene byifashe neza.
0: Eh, go murakoze cyane.
1: Oh, muravuga no badukina ya isawa ngonzi mu gaseke buye.
0: Ego.
1: Ego, agatondo kenda no kwiwe n'umujyango wawe.
0: Ego.
1: Amenye sema kuri mwese wa radio agakiza ntibagiye nabakora mu ngambo y'ibyuma.
0: Eh.
1: Umuyobozi wa radio agakiza ati agatondo kenda bandanyirambira nk'ijambo y'Uwiteka.
0: Ego.
1: Agatondo kenda ro ku mujyango wanze ngo mu gisagara cya Ngozi. Ndamura n'umuntu umubyeyi wanze harimo makata ngaho mu burengo na kino singa mu burengo ntibagiye mana utika ngaho mu burengo. Umaria mu rugabano ati agatondo kenda ntibagiye mwenye we ngaho mu rugabano na Syria ati agatondo kenda.
0: Ego.
1: Nakugira kandi party cyagatondo kenda ntibagiye masaba mu masaba ko. Atabali aje ku masaba ku muganda na Jamporo ku muganda na Mama Ebenezer.
0: Ego.
1: Sandali muri birazi ya kane ntibagiye mwari mu gorodje ngaho muri birazi ya gihanga cyagatondo kenda. Nibagiye na Rubeye mu Kanyosi na Francine mu Kanyosi cyagatondo kenda. Sandali mu gitondo na Bera mu gitondo ntibagiye mu cyo mu gitondo cyagatondo kenda.
0: Ego.
1: Nakugira kandi wari kuzina kiza mu ndengane mandira ngo mu ndengane cyagatondo kenda.
0: Ego.
1: Abakunzi baradio agakiza bo si baba bagakiza bakagira ndabivuze cyagatondo kenda. Murakoze mu n'umwana na wiri tudi ni yakwibagiye murakoze cyane.
0: Ego, murakoze cyane namwe.
1: Eh, mbishe wote muturondera akaririmbo urugo.
0: Murakoze nubwo atarumanya gusoma indirimbo.
1: Murakoze muntu w'Imana.
0: Ni samiza kizo ko ikurira dukomeze kubifuriza komererwa neza. Iyo umuntu avuze rero mu gatondo ka karekare mbega uburyo abari ibintu byo gutanga amashimwe no kunezererwa gose. Eh, nkuko inyoni ziririmba zijwiragiza amajwi yazo. Mbega uburyo ari iby'agaciro kuri jewe canke kuri wewe kundi nahaza Imana yitugiriye ubuntu bungana butyo. Ni samiza rero nkomeze kubifuriza komererwa neza. Alo. Mwaramutse.
2: Nashaka kuramutsa Michelle.
0: Ego.
2: Umugabo wiwe ndayi.
0: None ni nde baramukije?
2: Ego.
0: Uri nde kandi uhereye he?
2: Kani se kimulizi.
0: Ego.
2: Naramutsa na Bigirimana.
0: Ego.
2: Na Freddy na Bosre wanje turi kumwe hano. Mwana wanje Kireria.
0: Ego.
2: Nagira igitondo cyiza.
0: Ego. Murakoze cyane namwe.
2: Ego.
0: Umunyonyi wacu rero arakoze tumushimire cyane gose kandi tumwifurize kurushaho kururanirwa. Ni samiza kiza ku isoko y'ukuri. Alo. Alo.
3: Yego, ndabuka yo gukanaze.
0: Mwaramutse.
3: Yego, nawe naho.
0: Yego, turaho.
3: Eh, mbona kandi pose gicuro kita uko mwaye murongo.
0: Yego.
3: Ni pose gicuro kita mudamu aje ni bibonde mu kizima na traffic.
0: Yego.
3: Ni pose gicuro kita yesera ko kana ndo mutango wiye.
0: Eh.
3: Ni pose gicuro kita yino sa ko ni ko kana ndo mutango wiye.
0: Yego.
3: Ego.
0: Ego.
3: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
0: Ego. Ego.
3: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
0: Ego.
3: Kanje ni impuzi gitondo kiza. Daniel kukana dromo cyangwa uyi.
0: Ego.
3: Shereve gitondo kiza fanweri.

0: ikiganiro nira mu kamahoro ikiganiro gihari ku bwanyu. Allo,
1: hello,
0: mwaramutse mwaramutse
1: mwaramutse cyane.
0: Yego, muri bande muherereye hehe?
1: Seri Bukinanyana.
0: Yego,
1: ndakita ku mugango wanje.
0: Yego,
1: ndakita ku bagenzi banje. Sairangira gashacho nabona ivasi cy'igitondo cyiza.
0: Yego,
1: taburone ngaho murunege tiyakumvise.
0: Eh,

Hadiwa kakiza kwisoko yukurireka na mushimira chane Pastor Leonari Nyandwi haje kubashikiriza ikiganiro chiza ijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi buvuga iki nico cigwa haje kubashikiriza nzigira ko cabananije kibanezera chane kandi cabafashije kubandanya amutera imbere mu byo kwizera ano kubandanya amwiyumvira gufata ingingo zigana ku kwizera Kristo. Mandanya rero muroranirwa, mandanya kandi munezererwa ibiganiro by'isamirizi akita ku isoko y'ukuri. Akaririmba hazoba igitondo na karirimbo rero okaririmbwe. Na korale Don Joy Singers, korale yo ngaho

Atiega kiza ku isoko yukuri ndabashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukwikena nizere ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye kaze kandi muri bino biganiro byacu bibandanya shimire cyane Jean-Marie Vianney ya zindukanye namwe akabahejeje kubikebanura ndamwipfurize kugira akaruhuko keza ni Ferdinand Sinzira akabaje tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro byacu bibandanya Mwemana abandanye kwitwareka bo duhisemo kandi ubandanye kuroraniko wahisemo neza kuba watumbereje kwisamirizi agakisa

0: Hello?
1: Mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye?
1: Muhoze no ke mukibati.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Abambere nitwiza kaya bagukeza ni mwereke. Ama umugore n'abana.
0: Yego.
1: Ni kanse nshunguru ka kuba abanyaki bati bose ndabivuriza kaya bagukeza. Je nshunguru kari yeze kumuganza na nutenya bosiko. Ama intenzunguruka nabibi wanje kumuganza. Intenzunguruka na mama muto kumuganza. Nabanzi kwizina jazinzu musire enoke. Nabifrija kajaba kukeza mwako.
0: Urakoze cyane nawe.

0: Hello.
1: Namahoro.
0: Bwana nande muherereye he?
1: Ni Valiste Musheko.
0: Kaze Valiste.
1: Yego. Namwe mwabiro.
0: Yego.
1: Naba twari kumeza mukaya bako. Yego reka mbone sinamwe kugira gatata kaya bako keza na mitara namo sinangenda mu kigororero. Igizo mukinomba takaya bako keza. Ni asimungara takabako keza na baki mugitanga takabako keza. Ama yuenya igizo irangira takabako keza. Naboni vasi na Nikodema hinyabubuye matesu mukifomero. Ama uyu kando kando muri Kongo takabako keza. Ama abanye mushego bose takabako keza. Ama muri rusangi. Abamenyesha makuru mwese ndabifite akabago keza murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Yego.

0: Hello?
1: Hello? Nakumba.
0: Tuvugana nande?
1: Amahoro.
0: Mahoro.
1: Nitwa Habonimana Elia Fani Mashengo. Nashaka saba. Nashaka ya Mashengo. Numuryango wanjye nashaka cyenda gusabire.
0: Ego.
1: Kandi ariko ubungu wanjye nawe ndande wo mu rugisi. N'umukobwa wanjye yitwa Korotine nabo nyine ndamusaba yakaba bagukeza. N'uwitwa Aita. N'uwitwa nabo nyine mu rugisi. N'uwitwa Korotine nyine. Nkanga matina ariko nkanga yagira matina.
0: Yego.
1: Namwe ngo mwabikeza.
0: Bagushimiye cyane.
1: Yego. Ubugara saka no kubona gusabira kandi mukoka wanje ari mu gasenyi yitwa Yego Sina.
0: Rakoze. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye.
1: Ndahise nga mucyabiza.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego reka mere kuri mu nyina kayaba gukeza.
0: Urakoze cyane.
1: Nshemo nabashikanje cimi nageza kayaba gukeza. Kanshemona na papa na mama kayaba gukeza. Kanshemona Eric kumuhira na mushikanje kumuhira gukeza. Kanje mbona atana mitabiza kayaba gukeza. Kanje mbona ngenda mu kigororero na mitama mu kigororero kayaba gukeza.
0: Yego.
1: Kanje mbona amudoga mu gasenya kayaba gukeza. Na bamuyamba mu gasenya nyene na mudogo mu gitangi buhaira kayaba gukeza. Murakoze.
0: Murakoze cyane nawe.
1: Sawa.

0: Alo.
1: Diana mtawita.
0: Kaze Diana.
1: Ego mwa rakoze leka na lisu itaka yago kezanga yako ya diaga kida.
0: Rakoze.
1: Kanitutu yangu kezu mufashani vivonda hawa za kumironya wa gira kitu keza. Eka mwa rakoze leka na lisu itaka yako keza.
0: Halo?

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro neza.
1: Mama blessing ibuganda.
0: Haze mu kiganiro.
1: Akayabago keza kuri papa na mama barahimembe. Akayabago keza kuri Boniface arahirangira na Edith. Akayabago keza kuri Bianimu. Akayabago keza kuri Bibi turi kumwe ngai Buganda na mama Rayeri na mama Jinu.

0: Hello.
1: Bisawa.
0: Ego chane.
1: Ego na kumba pili za tayabaku. Na budget.
0: Ego.
1: Ino sa isinga mano. Pili za tayabaku pili za diwa takisa.
0: Rakoze.
1: Na mama tera isinga mano. Nuitwa wose umwana wiwe. Nuitwa Eberine nyene hamande ya mashukure. Akara Eberine nari kivanga teri.
0: Ego.
1: Nuo bifwa shati ya aringa wenyene isinga mano. Na korare abategereza umwami wa kitenge ujya isinga mano nyene. Nuko mutirayo akaririmbo kavuga ati muri turahangayika bake.
0: Karirimbwe nande.
1: Na korara abategereza umwami bashingamano.
0: Urakoze.
1: Eko.

Nuko rero ko niko turiko turatera tujye imbere mu biganiro by'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri k'uyu mugoroba. Nuko rero ndabamenyeshe ko mu minota itarenga ibiri gusa tuzoba tugeze mu mwanya wo gukurikirana ikiganiro tugiye Bibiliya nk'uko nari nabibamenyesheje. Nuko rero ku bakunzi b'icyo kiganiro mube hafi kugira ngo mu kanya gato mushobore guca amugikurikirana. Jewe rero shikara kubabwira ati mukomeze kugira ibihe byiza kandi ikaze ni gwanyu kusamiriza.

muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufise ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahe

Nukuriru ngaru kandawa minyesha kodu shikara kutila tuji mbele mori wino vigari no vijari no joro konsamele zagakiza kusoko yukuri muminota itale nyingi gusatu zwa tuge zigechi saazi tatu ugoriru shatuja mkigani rochi nashu kaze ni guanyu kuri mwese kubari kumwena atwe muvigani ro ndiko ndawa shikiriza mwari no joro mwese rero tabifurize kubanda nyamuhe zagigwa mwari tuno tulili mbo detandukani.

0: chacho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Simato.
2: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragiza umufasha wanje.
4: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
5: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina rumwe mikakataka. Namasaba yo kukwira diya za kiza.
6: Reka muri bake abantu bose bakunda gutelefona kuri radio kiza. Bose bagenda neza murakoze.
7: Ikiro giza cyerupe n'umujyango wiwe moyize
6: mumbe.

0: Mutuwa kura kuri mirongi tandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu kubatame nyeri iyo nimenye. Amenyesha ko rero mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kuba mwakirwa na Julien Manirambona akaba ari je rero ngiye kubana namwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Tugirwe ko rero twakira n'umunywanyi wa mbere yamaze kuba atwakura muri kino kiganiro tumwakira. Allo? Allo? Namahoro? Turavugana na nde ari? Evariste Musheku. Ndaguhaye ikaze Evariste. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro kinasho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukundamesha ko rero isaha zitatu zimanze kurenga ku minota itanu tugenda n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo? Namahoro?
1: Hola.
0: Turavugana na nde ari? Aga telefone kariko gasohoka nabi.
1: Ni make
0: kabisa. Turavugana na nde ari? Ndaguhaye ikaze Ildefonse nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi.
1: Nabo tuvukana bose bari mu gacimbi ka Gisanze. N'abandi bose babanzi Imana
0: ibahetagire. Sawa, nawe ndagushimire cyane ijoro ryiza ngaho. Hagati aho tubandanya rero twakira abanywanyi bacu mu kiganiro kinaje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Iminota itandatu niyo imaze kurenga ku isaha zitatu rero kuva dutanguye ikiganiro cyacu. Murumva ko rero tukiri hafi cyane rwose, birasaba yuko mutwakura. Mirongo itandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu niyo nimero mutwakurako. Ikaze ni gwanyo rero muri kino kiganiro kinasho. Twakira uyu ndi munywanyi. Allo? Namahoro?
2: Mahoro.
0: Turavugana na nde ari?
2: Evariste Ndayishimiye mu Gisuru mu Rusange.
0: Mwiri wa mahoro ga Evariste.
2: Mwiri wa mahoro.
0: Ndaguha ikaze nawe mu kiganiro kinasho.
2: Urakoze cyane. Reka ntashe bwa mbere umuryango wanjye turi kumwe. Apaste Benarongo intara mvuga butumwa Gisuru. Mukuru w'ishyaka yumvishura la meki. Utita Giyome. Wena paste Rubi akorera igitega igeze kudakoresha ibikorane bikuru. Ese n'abandi bose basanzwe bazi ku izina rya Evariste Ndayishimiye. Hano twagiye mukorera muri Radiyo Gakondo.
0: Sawa sawa, nawe ndagushimire Evariste ngaho mu Gisuru mugire ijoro ryiza. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu, mubandanye kutwakura barahatandukanye, bashikara kutwakura barahatandukanye, mudukurikirana mushikare kutwakura. Ikaze ni gwanyu mu kiganiro kinasho, mutashe inshuti n'abagenzi banyu aho bari mukiye kunsamirizi agakiza kuzo kubikura. Allo? Allo?
3: Halo.
0: Namahoro?
3: Halo.
0: Ninde tuvugana ari?
1: Eriya sinyaranze.
0: Iyanza. Alo Eriya. Nyaronazi. Ndaguha ikaze nawe tashye rero inshuti n'abagenzi bawe.
1: Kamboni mukame na wana kichoreji kwa Kamboni papa na mama Kamboni abo tubuka na hose Kamboni mwene wa chormuru iki Kamboni mwene pasira hinga kichoreji isa Haiti zira hinga kichoreji isa Kamboni wa chormuru iki na hose abandi bose ku izina rya Elias niyo mutabazi kicyo kiza murakoze
0: nawe ndagushimire cyane Elias

0: Hagati aho rero tubandanya n'ikiganiro kinaje kunsamiriza gakiza. Allo.
1: Allo, allo.
0: Namahoro. Allo. Ati namahoro.
1: Ego namahoro.
0: Turavugana nanda ari hehe?
1: Fatake kwihumba.
0: Ndagwaye ikaze nawe.
1: Kambone moyize atikiro giza.
0: Mhm.
1: Na jado na mina na pesi ingi na do wajiricho wajiricha.
0: Mm.
1: Na wanda agendine na piripa ni ya kijoro jiza.
0: Mm-hmm.
1: Niwa kie na jeruse na mohise na kifangura kijoro jiza.
0: Mm-hmm.
1: Samu wako.
0: Sawa sawa na wenda kushimile ngao kuibumba mugira mahoro ima. Iminota 10 ni imaze kurenga ku isaha zitatu murumva yuko rero tukiri mu ntango y'ikiganiro cyacu kinasho kubashobora kuba buguru inyake na majwi zabo ndamenyesha yuko rero mwashoboye gutumbereza gashinge kinyake na majwi zanyu kuri mega S-mirong kubari kuri mega S-99.9 Changi waburi kujana na limu nibichu munaani, changi jana gata tunibichu bitano. Watumbele jereo kunsamirizi, agakiza kuisoko yukuri. Terimu kigani rochi nashu, aho mutu wako rakuri mirongi tandatu na kabiri, ubusa ubusa ubusa, gatandatu gachushubora. Kutasha, awa awe, joro shechane goose. Halo?
2: Halo?
0: Namahoro?
2: Namahoro?
0: Ninde, tubuga nari?
2: Ise, Murukaramu.
0: Murukaramu? Ndagwa ikaze nawe tashinshuti nabagenzi.
2: Ndagutaye cyore kuyo radio na jose kisa.
0: Urakoze cyane.
2: Ndagutaye cyore mu cyabaje kuri kimwe.
0: Yego.
2: Ndagutaye cyore mu konzo ya Dio Madaniyera.
0: Mhm.
2: Haye na mabu ko na ma.
0: Mhm.
2: Papa na cyaje cyaje kuri
0: kimwe. Mhm. Sawa namwe mugire amahoro y'Imana. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu dushimira abashikara kutwakura barahatandukanye mwese mubikora neza cyane ariko kandi mushishikare kutwakura ikiganiro n'ikinasho rero abawo baraneze guyo bumvise batahije cyabumva ko nyene uri hafi yabo kandi ubitwararitse nuko turacyabandanya n'ikiganiro cyacu. Reka rero tugende n'uyundi munywanyi yamaze kuba atwakura. Allo?
3: Allo?
0: Namahoro?
3: Namahoro neta mugenzi jiri.
0: Turavugana nande ari?
3: Ni seti ku mugimbo.
0: Ndagwaye ikaze ani seti.
3: Wa mbere mere yuko niwe n'umuryango wose tijoro ryiza.
0: Urakoze cyane.
3: Yego, reka mbone umudamu wange n'ibondo ndabifurije ijoro ryiza.
0: Mm.
3: Reka mbone ababyeyi bange turi kumwe ngaha ku mugimbo tijoro ryiza.
0: Mm.
3: Reka mbone mutama baranyizige Samuel ari ngaho kumubanga nabi we tijoro giza.
0: Mhm.
3: Reka mbone biva kuma na Nico Demu nganye we n'umujyango we tijoro giza.
0: Mhm.
3: Iya ne ngai mugu n'umujyango we tijoro giza.
0: Mhm.
3: Yase kimato ngere umujyango we ngaho tijoro giza.
0: Mhm.
3: Reka mbone rutoro n'insinga ngai imakera n'umujyango we tijoro giza.
0: Mhm.
3: Reka mbone ababanyi bose turi kumwe ngaho kumugimbi tijoro giza fa murakoze.
0: Murakoze namwe Aniseti ndagushimire cyane ko butwakuye na.
3: Yego hari umunyi nari nibagi ariko ubomba bari gato.
0: Mushireko.
3: Reka mbone umesha makuru Eric ndayize hari no mujyango w'itishyo giza famura.
0: Sawa sawa.
3: Komera.
0: Isaza tatu zirenga ku minota 14 hano muri studio z'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro. Kinasho aho mutwakura muri hatandukanye kuri 62 ubusa 6666. Allo? Allo?
1: Allo?
0: Namahoro?
1: Mahoro?
0: Ninde twakuye ari he?
1: Medizo ndabakura ndi mu Kinombe.
0: Sawa, ndagwaye ikaze cyane gose Edzo na.
1: Yego reka nitorije ijoro gito mu jyango wanjye ngaha mu Kinombe.
0: Mm.
1: America mbone sinamuziga ebuzira sajira mujyango wete muri cyo rogiga.
0: Mhm.
1: Sengera ni ngara kugira sajira mujyango wewe.
0: Mhm.
1: ekambone evarite ngai musekuru mujango wetu mugirigero yito ekambone uvyane ngai mugwene mujango wiwe ekambone makerto erike mujivamana mujango wetu mugirigero yito ama boni sase ngai ramirano mujango wiwe amareka mwe nestero mujango wetu mugirigero yito erifase ngumuhendana mujango wiwe Amare kambone serebo singa mo itena mujango tigiri joro jeito. E kambone fenya singa kongara no mujango weyo. Fenya si kumande no mujango tigiri joro jeito. E kambone erene singa kumogara no mujango weyo. Weringa mo yomo no mujango tigiri joro jeito. Aga no sebare kwaro tigiri joro jeito. Aga tigiri kanda wifu tigiri joro jeito. Sawa marakot.
0: Sawa sawa edzon awe tigiri joro jeito. Ivete ari muhanga avuga ati nawe nyina arataje ababyeyi biwe bose abo bavukana tebagiye umushiri wiwe Rachel Divine Sarah Shadia Dosil Arasia Tabea Mama Jori na Mama Darli bose ababwira ati joro gitse Allo
4: Allo
0: Namahoro
4: Namahoro ndi dasira mu gasenge makamba
0: Nagwaye kaze dansir tashinjuti nabagenzi
4: Enda kaije papa na mama. Na watu pukana. Na dogo Kristina alimu iriki. Na mamu dogo Imelide alisa arusi. Na wanaije na mai. Na wanaije na wapwe mugikorane uyumusi. Na wanaije na beuline. Na wanaije na renova. Nava naije na Deo. Naije na Inesi. Na Odileye. Na Nishimwe.
0: Yego.
4: Na Edisa. Na mwebwe awamenyesha makuru bo kuri radio agakiza.
0: Urakoze cyane gose Dansir ndagushimire nawe kuba utwakuye ubikoze neza cyane.
4: Murakoze.
0: Sawa sawa ijoro gitse.
4: Egombe.
0: Muminota igera ku 17 niyo imaze kurenga ku isazi 3 murumba ko rero. Aha rero iminota ntihagarara dushikara gutera tuje imbere ariko hagataho inyuma ya dansere twakiruye undi munywanya do. Allo. Namahoro. Turavugana nandari. Alo? Ndagwa ikaze rero Samuel nawe mu kiganiro cy'intasho. Ariko aga telefone kariko gasohoka nabi Samuel. Alo? Alo?
5: Alo?
0: Ati aga telefone kariko gasohoka nabi. Wongereza ijwi ivuge cyane.
5: Mwene wacu wala kujia gata anda kujia chibi toki na mifuri kichoro jiza Awa anjani anzarake na mifuri kichoro jiza
0: Ego
5: Na
0: abo Samuel Alu Tumushimire cyane gose rero Samuel hari ya mukibitoke nawe kuba ashoboye kutwakura. Rero naho bidakunze ko ashobora guhera izane zane baza yuko abo yashoboye gutasha bashoboye kuba bamwumva neza cyane. Allo.
6: Allo nitwa Mahoro Mahoro.
0: Ee na Mahoro.
6: Ego ni mganga rafiki ni fuzo kutasha wa kenzi ni fuzo umushiri wa anje ituwa kimane zera maoro wima na wane nawe
0: Ego
6: Awa ni fuzo kutahisha umutamu anje ituwa kagi ya afeti ya limu vijagira Nkaba nifuza gutasha n'aba n'uyu mupateri aheruka kuza kuduha ubutumwa ngaha aye uyu atwara Uburundi bwose Atimani muheza gire cyane ku butumwa yaduhaye. Yatubwiriye neza. Ama tugatasha n'abakiriye bamwe badushoreye imiti yacu ngaho triko turavura bene gihugu. Hanyatutaje namwe murongoye iyo retiyo.
0: Abayirongoye barakumva. Abayirongoye barakumva Rafiki. Tumushimire cyane gose rero muganga Rafiki nawe ku ntasho ashoboye gushikiriza. Abo ya haye nibaze ko mwashoboye kuzumva no kuzakirana ugwete. Hallo.
7: Hallo.
0: Namahoro.
7: Yego.
0: Turavugana nanda ari.
7: Erike mu Rwanda.
0: Ndagwaye ikaze Erike.
7: Yego, gabe nande ni turi byo byiza mwese. Ndabona na madame wa zena batubuka na mama wanjye bose bagira ijoro ryiza. Ambona bantu bose bize na jaya ritiye nibagiwe mudogo kumurehe namo naga. Abantu bose bize na jaya ritiye nibagiwe sahuri bagira ijoro ryiza murakoze.
0: Sawa sawa nawe ugira ijoro ryiza Erike.
7: Etagirwa.
0: Na mwana hezagi. Hagacaho rero tubandanya n'ikiganiro cyacu isazi tatu zimaze kurenga ku minota 21 ikaze nigwanye mu kiganiro cy'intasho mutasha bani. Hallo.
8: Hallo.
0: Namahoro.
8: Mahoro kiti yanje.
0: Ninde tuvugana ari?
8: Ejaka tibere imatu.
0: Eh ndagwaye ikaze nawe ja.
8: Reka mbere ku mujyango wacu turi kumwe hano namwe mu kuri radio.
0: Rakoze.
8: Reka mbone Uri simuramba Jason murubone se mukarinde rike mugitanga finance kungara mudandaza kuri Federi. Reka mbone umunwa yari ngaho kumugiye ngo aje kunyitwirira gi. Reka nje mbona Vianna ari mu Rwanda gisanzwe cyo gisantre. Je uva ingozi. Na muzika ibudira sadi. Pascal na Federi wese araho kuirumba. Reka mbone munyongani ubanza bageze kwa bivuza amagahani ubanza. Felicia ya mukagwema. Reka mbone nchuchi na wajenzi na wajwa adewe kisa wosu wali nga ima ato nge na iwa nifante au mgisofu. Wosu kanda yufu jiro jiri. Na awa na mbene shiwa kuruwa nyele bose wa hewe ya ho kulida adiwa tijiro jiri.
0: Tago shimele chane gosu jafeti na we urara mahoro.
8: Sawa sawa sini wajwa mabenebele ati jire hukumba sili katata mwikonji.
0: Hei.
8: Sawa sawa.
0: Sawa sawa murakoze na amu. Arfayo mbazo mutima hari ya muri bigenda ngo atahije mama wenze imana abavukanye biwe bose ati bagi witwa Gustave hamwe na korale bon espoir okay agatasha witwa Claire hari ya imatana nuwiwe ati bagiye na Daniel na Juliet tumushimire cyane gose nako. Hallo. Eh namahoro cyane.
9: Wamenye umvugana gajuri.
0: Eh nu Nicodemus.
9: Ego nyabuye.
0: Okay, urahawe ikaze Nicode.
9: Wa mbere kandi mbona wewe n'umujyango wawe tumugirije.
0: Murakoze cyane.
9: Amufasha wa gatatu n'amalado atigirije.
0: Eh
9: Nakone share preaching na siranga na gatatu na bandi fast na edito na shire tirangi ya tigejo gis. Amo mudanda za office tiri na wira mu gira na primera tiga ijoro gis na mija. Mateso Erika mu kibo na tuzira na stroma. Na tuzira na stroma. Nyonga imura amba ambone cyane cyane ara tugiye kiri. Itera mu kigoro rero nange nda mu kigoro ni mujyango ya abagize ngi. Ariko mbone ko twese nawe na nise ku ama tubana kandi n'ukano kandi na kandi byose na roi. Mare kambono umwe cya tarama ni nawe cyane cyane. Ama abaho twari nyaho ubukunda n'ikiga no mu wiri anita ku kimana cy'ikigo cy'ikigo ama bosi to asara makabisa madigeke kire na jagi ka mu cyito cyo twakira ya tekinika ngo yabona ndi ngiro gisa namba bomba n'abantu baje mu rono. Ama abantu bose baraho mu kagwe ma bagira ngiro gisa twa murakoze naje mu kikanda gima na mu kirere n'amamanira mu kwezi ariko bari cyane mu jumbo. Mama Benezeri nawe na hari n'umujyango bategereje rogeza. Mama Magoro nawe nakunda bazungurije rogeza kwa murakoze.
0: Murakoze cyane Nicodeme namwe murara amahoro.
9: Na mbani ya jamu kutama kuruwa kumutani.
0: Sawa sawa. Uitkwa ndagije na wenye navuga tata hijumu jango uwe uose. Tumushimele chane. Vensa morirushi havuga tijolojiza kumufasha we nikibondo. Awakunzi bose waradiaga kiza. Ati bagi ngo natwe bwe turi kuri mikro. Mwezagi gwe namwe. Vensa murakoze chane. Alo. Alo.
10: Amahoro.
0: Na mahoro mwiriwe neza.
10: Ni Matias mugifunza bakoye.
0: Urahawe kaze Matias.
10: Reka mbabure mbone wewe ugijoro gita n'umujyango wawe wose n'umujyango w'amenyesha makuru mugijoro gita murakoze.
0: Murakoze cyane namwe mugijoro gita Matias.
10: Ari kwibumba Jeremy mu kivuruka ni agirijoro gita. Reka mbone boni fast ngahirangira na Inosa reka mbone bafite ko bona imakenga ha mugifunza ati nagirijoro gita w'Imana esperance ngaha mugifunza ati kiro gita mbo ane mali ha mugifunzo ni na n'umugabo wi handare bagirijoro gita reka mbone Samuel hari ya mu rutiba mu Kanomba agirijoro gita mbone wiri ngaho mu buyumu mbone mikira mu gikororero reka mbone uyu Jean Duwayo ngahe buhoro Christian ngaha mu Nyarure. Reka mbone Habimana Muguzu Nestor ngaho mu ya Kirogira. Reka mbone Daniel ndafanwe na Claude ku Kanazi reka mbone uyu munyonga ngahe bubanza reka mbone wito ngahe muramba na Kirogira. Reka mbone Shari re hariya kuri Shimwe ati no Kirogira reka mbone uyu afiri rubona reka mbone Mama Jito ngahe rubona na Beatrice ati mu Kirogira. Reka mbone Jack nawe nyina rahira ubona reka mbone niyo mbona bushaviane ngahira ubona ati nagirije rugira. Reka mbone uyu mandira ngahinyamure reka mbone Janet ngaho kana nduguru n'umugabo we yohana bagirije rugira. Mbo reka mbone uyu Chantal ngaho mu rutiba mu Kanombe ati rugira reka mbone uyu Papa ngaho mu rugira ati kwa cyaje kumva bimeze gute. Reka mbone Nkeshimana William na Jimmy na Felix yari ya kuri ngoma ni bagirije rugira reka mbone abantu bose bazi ko izina rya Matias ni bagiye Jeremy ngaho mu kifuruka na Pascal ngaho ku bumba na Pascal ikintu na cyane bagirije rugira.
0: Sawa sawa mugira amahoro y'Imana rijoro Matias. Sawa sawa.
10: Murakoze.
0: Isaji tatu zimaze kurenga ku minota 27 hano muri cyozi nsamirizaga kiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro cy'intasho aho mutwakora kuri 62 ubusa 6666 kugira ngo mushobore gutasha inshuti n'abagenzi bane. Witwa Sabato Nice hariya muri Vumbi uvuga ati ariko aradukurikirana ni byiza cyane avuga ati amahoro y'Imana bane natwe. Tasha umujyango wiwe bari kumwe arakoze cyane gose Sabato Nice nawe. Allo.
11: Wi.
0: Mwiriwe neza.
11: Yego neza rekira gari kanene bajya abantu babiri.
0: Gerageza uko akwanye Matias. Ni
11: Evariste.
0: Evariste.
11: Yego n'uyu Chef Guide uri amo buyu makijoro giza. N'uyu Teogene mukaliza tijoro giza na Ejide. Amarero abantu bose ni bagiye na Berite Bujumbura ati ijoro giza murakoze.
0: Sawa sawa namwe murakoze.
11: Yego.
0: Ndabamenyesha ko rero tukibandanya n'ikiganiro cy'intasho ku bashobora kuba buguruye inyakiramajwi zabo ubunyene. Turi mu kiganiro cy'intasho ku nsamirizaga kiza ku isoko y'ukuri. Murashobora kutwakura nimero ni 62 ubusa 6666. Halo.
12: Hello.
0: Namahoro.
12: Ego namahoro.
0: Turavugana nande ari?
12: Babiyora kumuganda.
0: Ndagwaye ikaze fa.
12: Ego reka mbone ababyeyi banjye turagira ijoro ryiza. Reka mbone Mana irakizariye kumuganda n'umuryango we ijoro ryiza. Mama yari kumuganda, Masabo kumuganda, Jamboro kumuganda, tibagira ijoro ryiza. Itamundenga nsari bubenga ndamandere bubenga samwe mu bigwa tugira ijoro ryiza. Itamune ba mujyo bose turi kumwe bagira ijoro ryiza. nabanze bose kwitina rya Fabiola kumuganda kibagira ikiro giza sawa murakoze
0: sawa sawa namwe murara mahoro
12: ego namwe
0: hagati aho rero tubandanya n'ikiganiro cyo gutasha kiriko kira cyakunza amezaga kiza ku isoko y'ukuri. Alo na mahoro inyuma ya Fabiola tuvugana nanga Chantal
12: ego
0: ndagwa ikaze nawe
12: ego murako tere kambone mama wanta tukirogiza arahi nabaye kambone musa nde nahira taho munyabino tukirogiza na madame wiwe kambone namusa tande bitahinya bino tukirogiza na madame wiwe kambone kawaida na ukana tituwana tijorogisa na madame uyu kambone seka na madame uyu wa tijorogisa sawa murakoze
0: sawa sawa Chantale namwe murara mahoro
12: ego
0: nuko rero isaha zitatu n'iminota 31 murumva ko turiko turatera tuje imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi abatwakora rero mugerageze gukwakwanya kugira ngo rero tujyane n'umwana witwa Heredio. Heredio mu bitare yavuga ati ifurije ijoro ryiza umudame wiwe n'abana biwe bose witwa Edson madame wiwe Zaina mu kibitoke n'ababofre biwe bose murakoze namwe Heredio. Atamahoro y'Imana uwitwa Patrice Mutamba avuga ati ijoro ryiza ku babyeyi biwe bose abo bavukana Divin mu gitaza umuryango wa Etienne Imukike Papa Jidas Jidani Papa Roy n'umuryango Arno na Jeremy Inyarumanga bose ngo bagire ijoro ryiza. Allo Allo Allo umunywanyi wacu rero arashobora gusubira kutwakora kuko ndumba akajukiwe katari ko karasohoka nko bibereye twakira uyu ndi munywanyi. Allo
13: Allo neza giri
0: amahoro neza mitera
13: wirene takira ndaka kitera kitya
0: ndashimi imana kabisa sinzi namwe ngaho mumi
13: ikikoreskirwe neza vraiment ntangora ni mwana wa mama.
0: Ni byiza cyane nibyo gushimira imana.
13: Asha yego kweri umuntu abonye bwije bugacha mahoro yakengurukirihora.
0: Ni byiza cyane bose ngaho nibaze ko bara mahoro.
13: Basha bara mahoro prime barakura mu kije ngo uze kugira ijoro ryiza.
0: Ati yadugije ibiganza hariya anki.
13: Sasa kweri sasa kwanje tiyaje.
0: Sawa karibu rero mu kitashye nshuti nabagenzi.
13: Bo mujyango wose avukagira kibaza kugira ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane.
13: Kambere ni sinjira Serendina rekanze kubona ikiza mu ndengane ikijoro gyiza.
0: Mhm.
13: Pascal kwimba Pascal mu cyo cyo kwimaze se mu cyo ijoro gyiza.
0: Mhm.
13: Masaba ku muganza idize irangira ive cyane mushego ni kode munyabuye sinamenze ka kugira shaje Padri Karazi ijoro gyiza.
0: Mhm.
13: Yeshimana wiramo kwingoma cyane imugusira ke gahomana jampuri gahomana jampuri ku muganza na Fabiola ku muganza ijoro gyiza. Yesega kumuganza nufasha wiwe cyane se n'icyo cy'isantire mama Vanessa no kukwiye boni fasi irangira amakase mu gifundo cyo rugiye.
0: Mhm.
13: Tafati imato ngefenia sungariye pe kwibumba icyo cyo rugiye.
0: Mhm.
13: Kibura ni murune ge Vanessa no kukwiye naga cyo mu kagari ekidara mu gitanga nange ndawe dari usara mu cyo rugiye.
0: Mhm.
13: Reka mbone abantu bose azu kuzina rya mitrejo yizo shamura koze mu genge.
0: Sawa sawa mitera murara mahoro ngaho mu kigororero.
13: Dawa sawa ka Ferdina kuramuzi.
0: Mm.
14: Hello.
0: Allo Ferdina.
14: Sawa.
0: Ni sawa wiriwe neza nawe.
14: Ego.
0: Ego tasha rero.
14: Mereye ko baba.
0: Urakoze.
14: Papa na mama.
0: Mhm.
14: Soko na kaka.
0: Mhm.
14: Ndawu ndengane.
0: Mhm.
14: Asaba kumuganza.
0: Mhm.
14: Yari mugwi.
0: Mhm.
14: Sawa
0: hot. Sawa sawa nawe rakoze Frigiancien muramutse.
14: Ego.

0: Agatawe rero tumandanya niki ganiro kinasho kunsamiriza gakiza gusoko yuko. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Turavugana nanda ari he?
1: Ndatuma na taki kukanda zi.
0: Karibu cyane gose nawe tashinshuti nabagenzi.
1: Mambara ni mwebwe mama imuro.
0: Rakoze.
1: Nkatashana umuturu waje mufasha ke turi kumwe nana. Nafasha na nyina wa mwakure hano kukana zi. Ama shoki hano kukana zi. Nkatashana yusa hano kukana zi. Adiso ni mwenye vinoto na kuye ni mwenye vinoto.
0: Sawa namwe murara mahoro.
1: Ndago mumwe.
0: Ah kibazo.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yego ndo ubaye ukanaze.
0: Karebo cyane gose nawe.
2: Yego rekana se nasengesha ngoma ya rubon. Tenaza jacke ngoma ya rubon. Tenaza mwene wacho mpaisi ukanati. Mwache mwene wacho na emele ukanati. Kanchepo na bofule ni wale lakona virambu. Kanchepo na bofule erike ali hali ya ingesheni. Kanche nasa na wanzibuza buza jande ukai. Nima jenda mbali kumure. Matia kumakufu ndo inosa kukana. Nasi mwenye yosa mwrako za mwaliku.
0: Sawa sawa ngaho kukana za mugiri joro jiji.
2: Na mwenye yosa za mugiri jiji na mwenye yosa tumbiri.
0: Sawa sawa.
2: Mwenye yosa kikwe. Mwenye
0: yosa kikwe. Sawa sawa. Tubandanya rero ni kiganiro kinasho kunzamiriza gakiza ku isoko y'ukuri saa zitatu zimaze kurenga ku minota 37 no kuvuga ko turacyasigaje iminota 23 yonyene kugira ngo tuzobe dushyize akaburungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hello.
3: Amahoro Judith.
0: Na mahoro neza.
3: Na mahoro neza, meze neza.
0: Turashima Imana, sinzi nawe.
3: Muramba tashima Imana kabisa.
0: Inyuma y'umunywanyi wacu ari Kanadze, ubundi atwakuye ni
3: Murafuga na wisi mnamba.
0: Sawa sawa, raha wikazeri hiru wiso.
3: Ayo jiza. Mujangu wanjo sagi jo jiz. Awa ime shakro basa ima wisa jawi sagi jo jiz. Mujomba jafi tenga ibu wazati akumbi segire jo jiza na mujangu wako. Mama ringa ibu wazati kanjewo sagi jo jiz. Yani ngao imugwi masonga kumuganza neso ngao mugai atigijwa jiz. Jagiswa ni ngao chere sisa ngao kulipanta jijwa jiz. Yani ngao imugwi ajijwa jiz. Jafu ni ngao muruworo na nabati ngao mkikanga na sasa ngao unga ajijwa jiz. Abanye mbago sokwita cyabisomugye.
0: Yego.
3: Agiye kote.
0: Murakoze namwe Wilson kuba mutwakuye ngaye muramba ndabifurize kurara amahoro.
3: Ezaga ni bagera mu tamari kamori singa abanye mwombera. Agiye kugiza kuna kote.
0: Sawa sawa.
3: Eta janga kwa tashi.
0: Na mara heza ki.
3: Sawa sawa.
0: Nuko rero tubandanya n'ikiganiro kinasho kubashikara kutwakura mwese ndabashimire cyane gose baratandukanye muduteze yompi marakoze cyane namwe kubana natwe mu kiganiro kinasho kubakura bagatasha inshuti n'abagenzi ba. Hello. Ina mahoro. Mbuga haboni fashi. Urahawe ikaze nawe.
4: Mhm.
0: Reka tumushimire cyane gose Boniface ryo kuba atwakuye hari yirangira nawe naho bidakunze ko ashobora kurangiza neza ariko tumushimire cyane witwa Eliezer mu Ruyigi ati ifurije ijoro ryiza mama wiwe na papa wiwe abavukanye biwe bose ngo bagire ijoro ryiza nawe rakoze kuba wanatwandikiye allo namahoro Juvenal Dagwa ikaze nawe tash.
3: Kaprenda habonye mu rwego na cyarabi. Kaprenda mangweri.
0: Yego.
3: Ayibwe.
0: Yego.
3: Kaprenda n'abisabira.
0: Kaprenda
3: ni holi bere.
0: Izehe.
3: Akadabuze munwanyi.
0: Halo. Halo. Ego, tell Jack Wanyu.

0: Hagataho tugenda na tiene ari gitega vuga tijoro giza barundi bose timurakoze arakoze nawe tiene. Hallo. Hallo.
1: Eko me.
0: Niriwe neza.
1: Eko.
0: Turavugana nande ari he?
1: Nazima ni kora dorotia murusa yo.
0: Rahawi kaze dorote.
1: Asha turo. Agwaye nawe nyene turamucyaje kugira abantu bashike amashengesho kujya ati yihangana tokira. Amanonje gutashya nashabani sharire no gutashya naniyo buhungiro viatore nonje gutashya na naniyo buhungiro viatore. Mhm. Awiwe. Mhm. Amanonje gutashya napona nawe ndamutahije. Nje gutashya nabayubahe Ezekiyeli. Nje gutashya na Raheli ubwo yiharutse n'ikibondo kiwe ati yonwe neza.
0: Na cyane cyane ugerageza rero guheza Dorothy.
1: Sa?
0: Ugerageza guheza. Alo. Wahejeje.
1: Nga murakoze kutaga kizumukiraye wo murongo Imani bahetsagire.
0: Sawa sawa Dorothy mugira ijoro gite. Yes, tumushimira cyane gose rero Dorothy nawe yashoboye kuba atwakora. Murakoze cyane gose. Hagati witwa Jackson kwihamira avuga ati ijoro giza abama we na papa we n'abavukana. Ati bagiye na boti n'ababyeyi biwe bose umukunzi wiwe na dini n'ababyeyi biwe bose n'abanyeshuri bose bigana. Arakoze cyane. Halo.
2: Halo.
0: Ni more. Turavugana na ndari.
2: Rero wese mu bintu hari na ramvuga bwo tayindora.
0: Mhm.
2: Ka. Kiro yimo fasho ande ni bwo ndafi kumwe.
0: Mhm.
2: E kampane ana mujya. Kiro.
0: Mhm.
2: The company of which the Javita is from the first time we have a little bit of mind that is your visa. The company of Matheso Erike, Mukifoma Tijrogiza, it is a machine number to Tijrogiza. There was a Kumuganza, Masakumuza, Kumuganza Tijrogiza. The
0: Ndagushimiye mu kibanza cyabose. Yego.
2: Namuheza giye.
0: Sawa sedeho namwe murara mahoro.
2: Ijoro giye.
0: Sawa sawa. Hano rero turiko turatera tujye imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi minota 47 rimaze kurenga ku isaha 3. Murumva ko yuko turatera tujye imbere muri kino kiganiro. Allo.
2: Mahoro mahoro.
0: Mahoro neza nchuti. Turavugana na ndari.
2: Nikirimani nyamihana.
0: Ndagwaye ikaze bigirimo.
2: Reka mbone mugenzi wanjye n'abana turi kumujoro gisa. Reka mbone kubwayo n'umuryango w'ijoro gisa kuri Nyanza. Reka mbone Erike na Ndayishimiye ijoro gisa. Hamwe na Senge ijoro gisa. Hamwe na Daniel n'umubyara wanjye ijoro gisa. Hamwe na Matias n'igifunzi ijoro gisa. Amwe na bo kure irubona ijoro gisa. Amwe na mutezimana jambo siko ijoro gisa.
0: Yego.
2: Amwe na mushiki wanje kutirinda ijoro gisa. Amwe na mushiki wanje pirisia mugisaba ijoro gisa. Amwe na mwene wacu nzoha mugisaba ijoro gisa.
0: Yego.
2: Amwe na mushwa wanje ijoro gisa agamunyeshe.
0: Ego wanyuma ushobora gutasha.
2: Sawa sawa n'umurakoze.
0: Sawa sawa namwe murakoze kuba mutwakora. witwa Nahaye Nyarurinzi bagataratage umufasha wiwe bari kumwe n'umwana amwe na mama wiwe ari mu Kinombe hamwe na papa wiwe mudogo mu Kagera hama witwa Edzo mu Kinombe bose ngo nabakozi bakorana imabayi abatasha cyane gose. Hallo. Hallo.
3: Hallo.
0: Namahoro.
3: Turashema.
0: Turavugana nande ari he?
3: Turavugana nane kaba Elasa kusina nyana. Ego.
0: Nagwa ikaze nawe.
3: Sasa nange nagomba ntashe mwese abakora kuri radio ka ketsa mwese.
0: Sawa sawa.
3: Akane nongera ntashe papa na mama. Nandira mbona Pascal ubahira n'umujyango wiye. Nandira mbona dushime ari endora. Mbona za kiyara ari mu cipitoshe. Ena kandi na Pascal ubete arongo yaha tampo bwo tumaya gutina nyana. Kandi nongera mbona na gutara bose bagitina hamwe bwo tumaya gutina nyana. Nabari forum zira dia kseta bose mukomeza guheza gice.
0: Sawa sawa ngahi bukina nyana murara mahoro.
3: Ego kandi namwe murara yandi. Ego.
0: Tubanda nyano witwa Christira irushi havuga ati Jorogi zapa na mawe n'abavuka na bose hamwe. Ngo natwebwe kuri radio. Urakoze cyane Christira. Witwa Ndagije. Avuga ati atahije umuryango wiwe wose. Ati bagiye Chantal n'umwana wiwe. Nabo bavukana bose papa na mama wiwe nabashikiwe bose batasha. Hallo. Hallo. Ee na mahoro.
4: Sawa.
0: Yego ni sawa ni nde tuvugana ri.
4: Itari kompanyi ya ni Uganda akazi na katu.
0: Oya hawi kaze Elias.
4: Nashaka kutasha muyomba juma ari kugufiye ti sawa. Tasha na mwene wa Monira na bahungu wa Karasi. Tasha mama wanje Adela ari mutsinda na mwene wa Tina Imana ndagatiye. Tasha mbasa ni wanje siku na wanje nika mutasha. Tasha na kurare ndiri mbamu na kurare Havarosi. Tasha na pasiri kwenye haramka mbunga ya Buganda. Atasha kandi na prezida wa misioni yacu ya Buganda. Atasha kandi na wanyakirirama kisoro. Atasha kandi na bagenzi bise munyangwe. Na korode munyaminda na sharire munyangwe.
0: Wanyuma Elias.
4: Atasha wanyuma bukuru mugenzi wanyi hafunyakata Buganda.
0: Sawa sawa murara mahoro Elias.
4: Sawa sawa mureza jiko.
0: Ati na mahoro neza kuri gakizi witwa Ndayike za 7 mu Rutana tahije mudame wiwe nabana muzezo Charles nabizira bose bo mu Rutana ati bagiye natwe gwenda mushimire cyane. Hallo.
5: Mahoro.
0: Na mahoro turavugana nandari.
5: Nimbona Elias mu Rutana.
0: Ndagwaye kaze Elias.
5: Kambwambe mbone bambere muwe muduhaye muro. Mbona Shabani mu Rusando Tijorogi. Mbona Siriya kigama Jamfuri zo hama Tijorogi. Nche mbona Zaburoni mu Runega Tijorogi. Hama nche mbona njiga mu Rusando Tijisambeje mu Rusando Tishabani. Tishabani mu Rusando Tijorogi. Mbona ngenda kumana Elias mu Rusano cyumba ndi nkuru mu Rusano rehitrogi.
0: Yego.
5: Mbona kaje mabayi Samuel mabayi atrogi. Ncemona ngirageza ku mikoni ya atrogi. Ncemona banwanyi baradeo kagiza bose atrogi. Amajima nda bakurije mu Rusano jagisona atrogi, jagimara mu zakaritane ya atrogi. Amanche mbona na himera mu Rusando Tijorogiza murakoze. Amanche mbona umufasha wanje kandi.
0: Sawa ndagushimire cyane go Cedias.
5: Sawa ntaje hani sala kalimbo.
0: Mm.
5: Adere bete mu kabere sanduka mu katurosa kwese.
0: Berjeje yahe.
5: Mu kabere.
0: Sawa sawa, kalimbo kitwa gute.
5: Ash. Wewe akariko ko sakajere bete mu kabere mu kando.
0: Sawa sawa ndagushimire.
5: Yesajikwa.
0: Mu minota itandatu ndabumenyeshe ko tuzoba tugeze igihe cy'isaha zitatu ubwo rero tuzoba isaha zine nako murantunga ubwo rero ndabamenyeshe yuko tuzoba turangije ikiganiro cyacu cy'intasho kuba twakora mushikare gukoresha umwanya. Hello.
6: Hello.
0: Namahoro.
6: Namahoro.
0: Ninde atwakuye ari?
6: Ninjiza biragero no mu gusara.
0: Eh kayo cyane gero.
6: Ni gutasha.
0: Ni gutasha. Mhm. Eh ni ntasha. Mhm.
6: Ujaye pasika hari.
0: Mhm.
6: Are muri giyeri muri.
0: Mhm.
6: Semo na mani raki jari ete.
0: Mhm.
6: Yeri. Are semo na muta mo anje ni bonde plaje.
0: Mhm.
6: Nda ta bukwe.
0: Mhm. I want to go to the house. Witwa mama tuyi kumuzinda avuga ati joro giza twebwe nyene na bavyeyi biwe abo bavukana bose ati bagiye nababanye biwe bose abizera bose bo kwishengero rya Mutara ati murakoze cyane gose nawe urakoze. Hello.
7: Hello.
0: Ni sawa.
7: Turashima.
0: Eh turavugana nanda ari he?
7: Ninda izweza mari mu gitanga.
0: Sawa, rahawi kaze jam.
7: Bo, nagira ngeze mushikanze ibarutse.
0: Mm.
7: Ama nongire ngeze namura mwanje yarotse kibo.
0: Mhm.
7: Ama rekande meshe abavyi bari batu.
0: Mm.
7: Ama mereka ngire mutjoro giza abagenzi bose ngikanga ba.
0: Mm.
7: Nibagenwe ne kushashe.
0: Mhm.
7: Na bofre.
0: Mhm.
7: Vena chizari yone.
0: Ego ndagushimire cyane jam.
7: Hello.
0: Mhm.
7: Reka singibagiye mu kwanza hoti mu gitanga.
0: Mhm.
7: Ke agiri joro.
0: Ndagushimire rero jam.
7: Sawa na madame wanje sindamwibaje.
0: Sawa sawa.
7: Ndi joro ji.
0: Mhm.
7: Okay okay.
0: Na menyesha ko mino kitarenga itatu gusa tuzoba dushiza kaburungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko hagato hagataho Evariste ari amuhumuza gisura avuga ataje Pasteur Rurara Andri ntirampeba na Dieudonné mugwi ntambwe Egide mu Kirehe Siriac Erize mu Ruyigi na Terari. Okay. Reka ndamushimire Evariste nawe kuba yashoboye kwandika buno butumwa. Hello. Hello. Namahoro. Turavugana nanda ari? Ego nawe ndaguhikaze.
8: Jaja.
0: Mhm. Mhm. Ndagushimire nawe ugire ijoro ryiza. Halo. Mm. Ego. Sawa sawa, ndagushimire cyane nawe ubwirije rugiza ngaho.